0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Kāds ir cilvēka cieņas teoloģiskais pamatojums? Pāvesta katehēze par Vatikāna otrā koncila pastorālo konstitūciju Gaudium et Spes. Ganas galvaspilsētā Akrā norisinās Rietumāfrikas valstu pirmās jauniešu dienu svinības. Laba padoma mātes sanktuārijā atklāta pāvestam veltīta freska. 9. septembra raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža.
1: Kāds ir cilvēka cieņas teoloģiskais pamatojums? Atbildi uz šo jautājumu varam atrast pāvesta 9. septembra katehēzes mācībā. Trešdienas vispārējās audiences laikā Leons 14. Turpināja aplūkot Vatikāna otrā koncila pastorālo konstitūciju Gaudium et Spes. Šim dokumentam par baznīcu mūsdienu pasaulē viņš sāka pievērsties pagājušajā trešdienā.
2: Fratelli, sorelle, buongiorno e benvenuti. La Costituzione conciliare Gaudium et Spes, dedicando il primo capitolo.
0: Brāļu māsas, labdien un esiet sveicināti. Koncila konstitūcija Gaudium et Spes, veltot pirmo nodaļu cilvēka personas cieņai, uzsver, ka tā ir pamats un nosacījums tām vērtībām, kuras šodien tiek visaugstāk vērtētas, bet kuras nedrīkst pazaudēt saikni ar savu dievišķo avotu, lai izvairītos no iespējamiem izkropļojumiem, ko rada cilvēka sirds samaitātība.
1: Ceļš, kas ļāva izcelt personas cieņas pamatā esošās iezīmes un pamattiesības, noteikti ir viena no nozīmīgākajām lappusēm cilvēces vēsturē. Tomēr ejamais ceļš vēl nav galā, un tajā jāsaskaras ar vecām un jaunām pretrunām, kas kavē tā pilnīgu veikšanu.
2: La Chiesa offre con chiarezza il suo contributo, ricordando che la dignità umana scaturisce dall'essere stesso.
0: Baznīcas piedāvātais ieguldījums ir skaidrs. Tā atgādina, ka cilvēka cieņa izriet no pašas personas būtības. Man bija iespēja to uzsvērt arī nesenajā enciklikā Magnifica Humanitas. Ik viens cilvēks ir Dieva iecerēts un gribēts, lai ietu sadraudzības ceļu ar viņu, citiem un radību. Cilvēka cieņa nav atkarīga no spējām, kas viņam piemīt, no bagātības vai ieņemamā amata, no pareizām vai nepareizām izvēlēm, ko viņš izdara. Bet gan ir dāvana, kas viņu apsteidz un pārsniec. Dāvana, ko Dievs ir devis kā savas mīlestības, kas nekad nebeidzas izpausmi. Tādējādi cilvēka bezgalīgā cieņa sakņojas viņa kā radības identitātē. Cilvēks, mīlestības iecere un dāvana, radīts pēc Dieva attāla, ir spējīgs pazīt un mīlēt savu radītāju. Viņš stāv augstāk par visām pārējām radībām, kuras ir uzticētas viņa rūpēm, lai viņš tās pārvaldītu un izmantotu, slavēdams Dievu.
1: Ticībā mēs varam izprast personas cieņas galējo pamatu, jo dēls, atklādams tēvu un viņa mīlestības noslēpumu, cilvēkam pilnībā atklāja to, kas ir cilvēks un kāds ir tā augstākais aicinājums.
2: La persona dice sempre relazione, comunione, partecipazione rispetto a Dio.
0: Persona vienmēr nozīmē attiecības, vienotību, līdzdalību attiecībā pret Dievu un citiem. Tātad dēlu un meitu attiecības ar Dievu Tēvu un brālīgas attiecības ar Kristu un ar visiem cilvēkiem. Tā izslēdz pašpietiekamu noslēgšanos sevī. Būt personai nozīmē uztvert sevi kā dāvanu, ar ko dalīties, augot un nobriestot pieņemšanā, savstarpējumā un kalpošanā.
1: Šī cieņa ir uzticēta katra cilvēka atbildībai, turpināja pāvests. Tajā pašā laikā tā prasa arī solidaritāti un savstarpējas rūpes, pārvarot daudzos viltojumus un manipulācijas, kas joprojām kropļo tās uztveri un kavē tās realizāciju. Patiešām vēstures gaitā izdarīto izvēļu dēļ, kas bija vērstas pret viņa paša cieņu, vēl šodien cilvēks ir pats sevī sašķelts, un visa cilvēka dzīve, gan individuālā, gan kolektīvā, atklājas kā dramatiska cīņa starp labo un ļauno, starp gaismu un tumsu. Tomēr uz šo trauslo un ierobežoto stāvokli var raudzīties ar cerību, jo pats kungs atnāca, lai atbrīvotu cilvēku un dotu viņam spēku, atjaunojot viņu iekšēji un izdzenot šīs pasaules valdnieku, kas turēja viņu grēka verdzībā.
2: La Costituzione Gaudium et Spes, inoltre, afferma che la dignità umana riguarda la totalità della persona.
0: Konstitūcija Gaudium et Spes uzsver, ka cilvēka cieņa attiecas uz personas veselumu, un tāpēc ir jāpārvar dualistiskie uzskati. Cilvēks ir dvēseles un miesas vienība. Ķermeņa padarīšana par objektu, ar ko patvaļīgi rīkoties, vienmēr ir personas cieņas noliekšana. Cilvēks nedrīkst noniecināt ķermenisko dzīvi un ir nepieciešams uzskatīt savu miesu par labu un goda vārtu tieši tāpēc, ka to radīs Dievs un tā ir paredzēta augšām celšanai pastarā dienā, sargājoties, lai tā nekļūtu par sirds ļauno noslieču verdzeni, jo mēs visi esam grēka ievainoti.
1: Visbeidzot, ir trīs visizteiksmīgākās personas cieņas izpausmes, uz kurām norāda Gaudium et Spes, skaidroja Leons 14. Saprāts, kas padara cilvēku par nepiepildāmu patiesības meklētāju, sirdsapziņa, ar kuras palīdzību viņš padara savu dzīvi viengabalainu un piešķirtai jēgu, un brīvība, kas padara viņu par savu lēmumu atbildīgu galveno varoni. Tās ir dimensijas, kas ir cieši saistītas savā starpā. Tieši sirdsapziņā patiesība tiek atzīta par tādu, un brīvība var to piedzīvot.

0: creati a immagine di Dio, per mezzo di Cristo e in vista di Lui, abbiamo ricevuto
1: Darbie brāļu un māsas, radīti pēc Dieva attēla, caur Kristu un uz viņu raugoties, mēs esam saņēmuši unikālu un neizdzēšamu cieņu. Centīsimies to vienmēr veicināt un aizstāvēt ar evaņģēlija gaismu un spēku, teica pāvests Leons 14.
2: Pāvests ar video vēstījuma starpniecību pārmaiņus angļu un franču valodā uzrunāja Rietumāfrikas valstu pirmo jauniešu dienu dalībniekus, kas ir pulcējušies Ganas galvaspilsētā Akrā. Jauniešu dienas norisinās no 7. Līdz 12. Septembrim. Esmu iepriecināts par šo skaisto iniciatīvu, ko ir izrādījušas jūsu zemju bīskapu konferences, liekot jauniešus savu pastorālo prioritāšu sirdī, teica Leons 14. Video vēstījumā. Viņš pauda pārliecību, ka kopā pavadītie brīži palīdzēs viņiem augt ticībā un vēl vairāk bagātināties ar tādām vērtībām, kā tikšanās un atvērtība pret citiem.
3: Laikā, kad tik daudzas krīzes tiecas aptumšot apvārsni, Svētais Tēvs iedrošināja Āfrikas jauno paaudzi iet uz priekšu, nezaudējot cerību. Viņš atzina, ka šaubas neskaidrība un dažreiz arī nedrošība var nospiest jauniešu plecus un aizšķērsot nākotnes plānus. Tomēr jūs neesat upurēta jaunatne, kā daudzi varētu domāt, teica pāvests. Viņš apliecināja, ka baznīcā, kas ir Dieva ģimene, viņi ir Dieva šodiena un baznīca šodiena.
2: Pāvests Benedikts 16. Ir teicis, ka jaunieši ir bagāti ar labām īpašībām, enerģiju, sapņiem, cerībām. Resursi, kas tiem pieder, ir pārpilnībā. Jau pats viņu vecums ir liela bagātība, ne tikai priekš viņiem pašiem, bet arī priekš citiem, priekš baznīcas un pasaules. Viens no izaicinājumiem, ar kuriem sastopas jaunieši, ir iešana kopā, lai palīdzētu ienest pozitīvas izmaiņas savās zemēs. Iet kopā nozīmē nodrošināt, lai neviens netiktu atstumts, izolēts, izslēgts vai atgrūsts. Esiet tiltu cēlāji starp tautām, kultūrām un reliģijām, mudināja pāvests Rietumāfrikas jauniešus. Viņš aicināja dzīvot tā, kā dzīvoja Jēzus, mūsu skolotājs un kungs, kurš nevienu neizslēdza savā ceļā. Viņš saskatīja Dieva klātbūtni tajos, kuri dzīvoja sabiedrības malā, pat tajos, kuri nepiederēja viņa paša ļaudīm. Leons 14. Teica:
4: Par vos paroles et vos actions, donnez un message fort à notre monde, traversé de guerres et de conflits de toutes sortes.
3: Ar saviem vārdiem un darbiem sniedziet spēcīgu vēsti mūsdienu pasaulē, ko pāršalds kari un visa veida konflikti. Esiet mīlestības, taisnības un miera liecinieki. Neupurējiet savu tik dārgo jaunību uz neīstu izpriecu un paviršības altāra. Patiešām mūsu dziļākie jautājumi – netiek nec uzklausīti, nec atbildēti bezgalīgajā viedtālruņu skrullēšanā, kas piesaista mūsu uzmanību prātus atstājot nogurušus un sirdis tukšas. Tie nevedīs mūsu tālu, ja paturēsim tos sevī vai arī pārāk šaurā cilvēku lokā. Mūsu patieso vēlmju iztenošana vienmēr prasa iet tālāk par sevi.
2: Rietumāfrikas zemju jauniešu dienu dalībniekus pāvests novēlēja Jaunavas Marijas miera karalienes aizbildniecībai, īpaši domājot par tām zemēm, kuras pieredz sarežģītas krīzes situācijas. Lai

0: viņa aizbildina pie sava dēla Jēzus Kristus par integrālu cilvēcisku attīstību jūsu dārgajās nācijās, teica Leons 14. Viņš piesauca bagātīgas Dieva žēlastības jauniešiem, tiem, kuri strādā ar viņiem kopā, kā arī baznīcas klēram. Pirms dot savu apustulisko svētību, pāvests novēlēja, lai kungs viņus vienmēr patur savā mīlestībā.
1: Tu klausies Vatikāna radio. Pirmdien, 7. septembrī, Leons 14. apmeklēja laba padoma mātes sanktuāriju Dženetsāno. Vizītes ietvaros pāvests piedalījās freskas atklāšanā, kurā viņš attēlots lūkšanā pie tur esošās Marijas ikonas. Mākslinieka Marko Inočensi radītais darbs iekļaujas daudzu gadsimtu senā tradīcijā pieminēt ar šo svētnīcu saistītos pāvestus. Darbu veidojis gravieris un gleznotājs Marko Inočensi, bijušais Vatikāna muzeju glezniecības un koka materiālu restaurācijas darbnīcas restaurators. Freska aizņem pēdējo līdz šim neapgleznotās telpas daļu Dievmātes kapellā un turpina tradīciju pieminēt pāvestus, kuri ir apmeklējuši šo svētnīcu. Uz laba padoma mātes kapellas sienām attēlots pāvests Urbāns 8., kurš Dženetsāno ieradās 1630. Gadā, lai uzticētu Marijai smagas slimības skarto Itāliju. Tur redzam arī piemiņas plāksne, kas atgādina par svētā Jāņa Bosko 1858. Gadā svinēto svēto misi. Kapelā atrodas arī pie 9. portrets, kurš 1864. Gada 15. Augustā veica svētceļojumu uz Dženetsāno, kā arī Jāņa 23. Portrets, kas tapis pēc viņa vizītes 1959. Gada 25. Augustā. Galeriju papildina svētā Jāņa Pāvila 2. Freska, kurā viņš attēlots lūkšanā, 1993. Gada 22. Aprīļa svētceļojuma laikā, dienu pirms sava apustuliskā ceļojuma uz Albāniju. Leona 14. Portreta tapšana ir daudzu gadsimtu ilgās vēstures dabisks turpinājums. Roberta Prevosta dievbība un mīlestība pret laba padoma māti aizsākās jau viņa klostera dzīves sākumā. Saikne ar svētnīcu padziļinājās studiju gados Romā, kad topošais pāvests bieži apmeklēja Dženetsāno. Tāpēc nav nejaušība, ka tikai divas dienas pēc ievēlēšanas par pāvestu viņš izvēlējās tieši šo vietu kā mērķi savai pirmajai vizītei ārpus Vatikāna. Šeit viņš uzticēja Marijai Pētera pēcteča kalpošanu. Sienas gleznojumā Leons 14. Attēlots profilā ar skatienu vērstu uz Dieva mātes ikonu. Darba autoram, kurš iepriekšējos gados vadīja freskas tehnikas nodarbības Vatikāna muzeju darbiniekiem, darbs pie šīs gleznas bija gan māksliniecisks, gan garīgs izaicinājums. Gleznojums tika izpildīts, izmantojot tradicionālo tehniku. Darbs ilga vairākas nedēļas un prasīja precīzu perspektīvas izstrādi, jo freska atrodas aptuveni 5 metrus virs kapellas grīdas. Katras no 12 apmetuma fragmentiem bija jāuzglezno vienas darba dienas laikā, saskaņā ar tehniku, kas neatstāja vietu vilcināšanai vai labojumiem. Darba izstrādes laikā Marko Inočensi apmetās augustīniešu tēvu kopienā. Šajos mēnešos es sapratu, ka freskas autors nekad nav viens. Vienmēr ir vajadzīgs kāds, kas tev palīdz, viņš atzīst. Mākslinieks pateicas augustīniešu kopienai, jo īpaši tās prioram un svētnīcas rektoram, tēvam Ludoviko Marija Čentrem. Jaunais darbs bagātina vienu no svarīgākajām augustīniešu garīgajām vietām. Šogad aprit 130 gadi kopš Leons 13. Pasludināja laba padoma māti par Albānijas aizbildni. Šajā gada dienā bazilika tika pasludināta par jubilejas baznīcu. Šodien, līdzās savu priekšteču attāliem, arī Leons 14. Ierakstās šīs kapelles redzamajā vēsturē. Freska stāsta ne tikai par pāvesta personīgo dievbību, bet arī par Pētera pēcteča dziļo saikni ar svētnīcu, kas svētā Augustīna ordeņa locekļiem un daudziem ticīgajiem joprojām ir lūkšanu, piemiņas un uzticēšanās Marijai mājvieta.
2: Līdz ar to mūsu raidījums ir izskanējis. Slavēts Jēzus Kristus! Laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ētarā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Tuvojas pāvesta apostoliskais ceļojums uz Franciju. Lurdā svētais tēvs ieradīsies kā svētceļnieks starp svētceļniekiem. Vai cilvēka rīcību nosaka vienīgi apkārtējā vide, audzināšana un ārējie apstākļi, vai tomēr viņa apzināta un brīva labā izvēle? Sandra Krupenko pārdomā cilvēka brīvības sirdsapziņas un personiskās atbildības nozīmi. 10. septembra raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

0: Pāvests Leons 14. Pieņēma audiencē arhibīskapu Miroslavu Staņislavu Vahovski un arhibīskapu Mitju Leskovāru. Vatikāna diplomātiskās misijas Irākā un Kongo Demokrātiskajā republikā vadītājus.
1: Vatikāna preses birojā ceturtdien notika starptautiskās konferences 21. Gadsimts jauns mocekļu laikmets prezentācija. Pasākums norisināsies 15. Septembrī Svētā Augustīna Universitātē Romā. Par tā norisi pastāstīja kanonizācijas lietu dikasterija prefekts kardināls Marcello Semeraro, komisijas jaunie mocekļi ticības liecinieki priekšsēdētājs priesteris Fabio Fabene un profesors Andrea Riccardi, komisijas viceprezidents.

0: Francijā pāvests Leons XIV tiksies ar katoļu kopienu, kas apzinās savu vājumu, taču vienlaikus piedzīvo lielu prieku par jaunkristīto uzņemšanu, saka bijušais bīskapu konferences priekšsādātājs arhibīskaps Eriks de Moulins Beauforts. Viņš atzīst, ka baznīcas Francijā problēma ir priesturu skaita samazināšanās. Savukārt tās spēks ir jaunieši, kuriem ir stipra Kristus klātbūtnes apziņa, īpaši liturģijā un sakramentos.
1: Reimsas arhibīskaps skaidro, ka baznīca Francijā izraisa lielu interesi, jo tajā ir gan vājums, gan dzīvība. Tāpat kā citās rietumu valstīs, arī šeit pietrūkst priesteru un konsekrēto personu. Tā ir liela traģēdija, intervijā televīzijai KTO, saka arhibīskaps de Moulins Beauforts, jo konsekrētās dzīves liecība kristiešiem šodien ir ļoti svarīga. Vienlaikus baznīca Francijā piedzīvo jaunu žēlastības pieplūdumu un prieku par jaunkristīto uzņemšanu. Var redzēt, ka evaņģēlijs atrod atsaucību mūsdienu cilvēku sirdīs.
0: Mums ir lieliski katoļu jaunieši, cilvēki, kuri vēlas dzīvot labi, ir atvērti un gatavi uzņemties rūpes par citiem, vēlas iziet ārpus nedaudz iepriekš noteiktajiem rāmjiem. Daudz mīlestības pret Kristu, dziļa viņa klātbūtnes sajūta, jo īpaši Eukaristijā, caur liturģiju un sakramentiem. Dziļa augšām cēlušā Kristus darbības sajūta sakramentos, uzskaita Reimsas arhibīskaps. Viņš uzsver, ka pāvesta apostoliskais ceļojums būs iespēja to visu piedzīvot vēl intensīvāk un lielākā pulkā.
1: Bijušais bīskapu konferences priekšsēdētājs apliecina, ka Francijai tas būs liels notikums, jo tādu apostolisko ceļojumu valsts nav pieredzējusi kopš 2008. Gada, kad tur viesojās Benedikts 16. Pāvests Francisks tiesa gan ir apmeklējis Franciju, bijis Strasbūrā, Marseļā un Korsikā, taču viņš vienmēr uzsvēris, ka neierodas oficiālā vizītē Francijā.
0: Pāvests Leons 14. Interesējas par Franciju. Viņu aizrauj tās svēto un svēto.

0: Pāvests darīs starp šiem miljardieriem. Taču, ja ieklausās Romas bīskapa vārdos, redzams, ka viņš runāja konkrēti, diezgan stingri un prasīgi. Viņš to teica ļoti mierīgi, ar lielu precizitāti, nemaz nemeklējot īpašu efektu, lai izraisītu satraukumu. Viņš patiešām lika mums pievērsties evangēlija būtībai un Kristum, viņa atklāsmei, kā arī mudināja mūs izvērtēt savu dzīvi, ņemot vērā to, kas bija Kristus un kas viņš ir šodien, lai mēs dzīvotu saskaņā ar patiesību.
1: Arhibīskaps de Moulins Beaufort ir pārliecināts, ka arī šajā apustoliskajā ceļojumā pāvestam būs daudz ko teikt Francijas sabiedrībai. Redzēsim, vai viņš tiks uzklausīts, piebilst Reimsas arhibīskaps.
2: Lurdas iedzīvotāji gatavojas uzņemt pāvestu Leonu 14., kurš šajā pilsētā viesosies no 26. Līdz 28. Septembrim. Organizatori uzsver, ka svētā tēva vizītes detalizētā programma liecina, ka viņš uz Lurdu dosies kā svēcinieks starp svēciniekiem. Vizītes ietvaros pāvests 26. Septembra vakarā lūksies Masabjēlas grotā, kur dievmātei parādījās svētajai Bernadetei. Romas bīskaps lūksies tajās vietās, kuras katru dienu apmeklē tūkstošiem svēcenieku. Sanktuārija laukumā rožukroņa lūkšanas un lāpu gājiena laikā arī svētdienas svētajā misē.
0: Jau daudzas nedēļas notiek organizatoriskās komitejas rīkotās sanāksmes. Pāvesta vizītes laikā gaidām aptuveni 150 tūkstošus cilvēku. Tas ir 10 reizes vairāk nekā parastais ikdienas apmeklētāju skaits. Intervijā izdevumam Famille Chrétienne stāsta Lurdas sanktuārija komunikācijas biroja direktors Dāvids Torčala. Taču entuziasmas, ar kādu Francijas katoļi gaida pāvesta vizīti, liek noprast, ka šis skaitlis varētu būt daudz lielāks.
2: Citējot vārdus, ko bieži izmantoja pāvests Francisks, var teikt, ka Leona 14. Uzmanības lokā būs atstumšanas kultūras upuri. Lurdas sanktuārijs, kas kopš savas pastāvēšanas pirmsākumiem ir sveceļojumu galamērķis un slimnieku viesmīlīga uzņemšanas vieta, darīs visu iespējamo, lai tieši šiem cilvēkiem nodrošinātu privilēģiju satikties ar pāvestu Leonu 14.
0: Svētā tēva vizītes Lurdā devīze, lai pasaulē būtu dzīvība, iegūst īpašu nozīmi laikā, kad Francijā notiek debates par eitanāziju jeb asistēto pašnāvību. Drīz nāves pēc pieprasījuma pakalpojums var tikt piedāvāts arī tiem, kuri no visām valsts malām, slimie vecie ļaudis un cilvēki ar kustību traucējumiem dodas svētceļojumā uz Lurdu, lai tur atrastu dzīves prieku un spēku, kā arī mierinājumu ciešanās. Arī brīvprātīgie, kuri viņus pavada, tur atrod jēgu dzīvei, kura, lai gan fiziski vāja un nepilnīga, var tikt izdzīvota pilnībā un kļūt par dāvanu citiem.
2: Šajos cilvēkos ir ļoti dziļa vēlme satikt pāvestu. Fiziski vājiem, neaizsargātiem un slimiem tā var būt žēlastības stunda, kas izgaismos visu viņu dzīvi, saka Katrīna Albrēša, asociācijas Eļkaza, kas Lurdā atbalsta grūtā sociālā situācijā nonākušus cilvēkus brīvprātīgā. Man acīs riešas asaras. Es tik ļoti gaidu, kad varēšu redzēt pāvestu. Viņš patiesi ir miera un cerības vēstnesis. Aizkustināta ir Melisa, kuru citē Franču nedēļas žurnāls.
0: Lurda būs otrā no trim vietām Francijā, kuras septembrī apmeklē.

0: svētais pāvests. Turlē un 14. tiksies ar Francijas bīskapiem, karmelītu klostra māsām un tiem, kas iesaistīti slimnieku uzņemšanā, kā arī ar Akjoj Notre Dame centra darbiniekiem.
1: Svētais tevs apmeklēs Parīzi, Sendenī un Mecu, vēsturisku pilsētu valsts ziemeļaustrumos. Parīzes piepilsētā Sendenī atrodas pirmā gotikas stilā uzceltā bazilika un Francijas karaļu kapenes. Meca atrodas Grandestas reģionā, aptuveni 300 km uz austrumiem no Parīzes.
2: Tu klausies Vatikāna Radio.
3: Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, turpināsim pārdomas par diviem ceļiem uz cilvēka dvēseles un Dieva tēla atklāšanu. Pārdomāsim brīvības sirdsapziņas un garīgās atbildības nozīmi. Vai cilvēku veido tikai apkārtējā vide un ārēji apstākļi, vai tomēr viņā mājo Dieva dota brīvība, kas ļauj apzināt izvēlēties labo? Ielūkosimies atšķirībā starp ārēju pakļautību un patiesu iekšēju brīvību, kas ved pretī cilvēka patiesajai cilvēcībai un svētumam. Patiesā izpratne par dvēseles brīvību vienmēr atdzimst cilvēku sirdīs, jo šīm pasaulīgajām teorijām trūkst spēka pārveidot sabiedrību ilgtermiņā un dāvāt tai patiesu mieru. Saskaņā ar kristīgo un tradicionālo brīvības izpratni, katrs cilvēks ir atbildīgs sava radītāja priekšā par savu rīcību, ne tikai tajā nozīmē, ka viņš saņems taisnīgu sodu un tiesu, ja rīkosies ļauni un grēcīgi, bet arī tajā nozīmē, ka viņš ir pelnījies atzinību, svētību un mīlestību par saviem labajiem darbiem un garīgajiem augļiem. Turpretī laicīgā zinātne visu atbildību un vainu mēģina uzvelt apkārtējai videi. Tādā gadījumā tradicionālā morāla un dievu baušļi vairs netiek ņemti vērā. Pasaule vairs nespēja runāt par cilvēka dvēseles brīvību vai viņa dievišķo cēlumu, jo tiek apgalvots, ka viņa rīcību vada nevis viņa sirds un brīvā griba, bet gan ārēji apstākļi. Mainīt apstākļus un attiecīgi mainīsies arī cilvēks, cik gan tālu tas ir no patiesās ticības. Tādējādi, ja iedziļināmies šajos laicīgajos pamatpieņēmumos, mēs redzam, ka starp zinātniekiem Watsonu un Skinneru viņu pieņēmumiem nav lielas atšķirības. Atšķiras tikai pats kontroles mehānisms. Watsona pieeja balstās uz vienkāršu stimulu un tūlītējas reakcijas principu, kur cēlonis vienmēr ir pirms sekām. Kā labi zināmajā dabas zinātņu eksperimentā, kur izsaucis dzīvnieks savodas barību, sāka neapzināti reaģēt uz šo kairinājumu. Turpretī Skinnera teorijā, kā izteicās pats tās autors, apkārtējā vide ne tikai pamudina vai soda ar pātagu, šī pasaule veic atlasi. Dzīvnieka vai cilvēka rīcība tiek veidota un uzturēta balstoties uz tās sekām. Proti, ja pasaule tev piesola patīkamas sekas, pasaulīgus labumus un apbalvojumus, tu to atkārto, bet ja pasaule tevi soda ar nepatīkamām sekām, tu no tā izvairies. Tātad manipulējot ar dzīves sekām, laicīgie spēki mēģina pilnībā vadīt un pakļaut cilvēku uzvedību un viņa dzīves ceļu. Šāds kontrolas princips tiešām ir ļoti efektīvs dzīvnieku dresūrā, kur nav nemirstīgas dvēseles. Un ja prātīgi to un bez zinātniskiem sarežģītiem vārdiem izmanto ikdienā, mēs to atpazīstam kā veco un vienkāršu audzināšanas metodi, kad būs izpildījis savu pienākumu un izēdis putru, varēs iet spēlēties. Tas ir uzskatāms piemērs tam, kā cilvēka rīcību mēģina noteikt ar tūlītēju patīkamu apbalvojumu. Šāda metode var noderēt ārstējot noteiktas psihiskas kaitas vai strādājot slimnīcās, kad nepieciešams ātri mainīt tikai virspusējus, redzamus simptomus, neaizskrot dvēseles dziļumus. Zināmā mērā šāda ārēja kontrola un disciplīna ir pat nepieciešama valsts un sabiedrības kārtības uzturēšanai. Taču šīs teorijas autori iet tālāk un apgalvo ko bīstamu. Viņi saka, ka visas vēsturiskās runas par brīvību un cilvēku diženumu esot tikai traucēklis, jo tās esot liegušas sabiedrībai izmantot efektīvus vadības mehānismus. Viņi mēģina pierādīt, ka neierobežota cilvēka brīvība un tiesības tiekties pēc savas laimes, esot vainojamas pie visām pasaules problēmām, pie pārapdzīvotības, resursu izsīkšanas un vidas piesārņojuma. Protams, šiem pasaulīgajiem novērojumiem par krīzēm sabiedrībā var nepiekrist, taču vai risinājums ir pilnīga atteikšanās no brīvības? Diez vai kāds ticīgais brīvprātīgi vēlētos dzīvot tādā sabiedrībā, kas tiek mehāniski sakārtota pret zinātniskās laboratorijās pārbaudītiem un mākslīgiem likumiem. Skinnera pilnīgi kontrolēta sabiedrība ir precīzi aprakstīta slavenajā Aldousa Huxleja grāmatā Brīnišķīgā jaunā pasaule, kuras iedzīvotājiem ir pavēlēts būt laimīgiem bez dieva. Šajā mākslīgajā pasaulē cilvēki ir tik ļoti garīgi un fiziski programmēti, ka viņi vienkārši nespēja nedarīt to, ko no viņiem pieprasa sistēma, un tas, kas viņiem jādara, viņu miesai ir padarīts tik patīkams, ka viņu dabiskiem impulsiem ir ļauts izpausties bez sirdsapziņas pārmetumiem. Tur vairs nepastāv nekādi garīgi kārdinājumi vai iekšējas cīņas, kurām vajadzētu pretoties ar ticības spēku. Cilvēki tur tiešām ir apmierināti savā neziņā. Viņi tūliņi saņem visu, ko viņiem miesa kāro, un nekad neilgojas pēc tā, kas viņiem nav dots. Viņi neilgojas pēc debesīm. Šo šķietami laimīgo sabiedrību veido stingri sadalītas cilvēku kārtas, no augstākajiem līdz pašiem zemākajiem strādniekiem un uzraugiem. Paša zemākā kārta, epsiloni, ir pilnībā garīgi akla, domāt nespējīga un pakļauta masa. Viņa nemaz neaizdomājoties automātiski reaģē uz apkārtējo pasauli tieši tā, kā sistēma viņus ir pieredinājusi. Šāds iemācīts un ieprogrammēts dzīves veids patiesībā ir kā dzels sliedes, pa kurām šim nabaga cilvēkam ir obligāti jākustas uz priekšu. Citādāk viņš nemaz nespēja, jo viņa dzīve jau iepriekš ir pilnībā nolemta un mehāniski saplānota. Viņš atrodas it kā neredzamā ieslodzījuma pudelē, pastāvīgā, bērnišķīgā un garīgā stagnācijā. Intelektuāli un garīgi šādi cilvēki ir pilnībā akli, jo viņi tikai mehāniski atbild uz pasaulīgajiem izaicinājumiem un kārdinājumiem. Turpinājums sekos.
0: Dārgie klausītāji, Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Tuvojas pāvesta apostoliskais ceļojums uz Franciju. Lurdā svētais tēvs ieradīsies kā svētceļnieks starp svētceļniekiem. Vai cilvēka rīcību nosaka vienīgi apkārtējā vide, audzināšana un ārējie apstākļi, vai tomēr viņa apzināta un brīva labā izvēle? Sandra Krupenko pārdomā cilvēka brīvības sirdsapziņas un personiskās atbildības nozīmi. 10. septembra raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

0: Pāvests Leons 14. Pieņēma audiencē arhibīskapu Miroslavu Staņislavu Vahovski un arhibīskapu Mitju Leskovāru. Vatikāna diplomātiskās misijas Irākā un Kongo Demokrātiskajā republikā vadītājus.
1: Vatikāna preses birojā ceturtdien notika starptautiskās konferences 21. Gadsimts jauns mocekļu laikmets prezentācija. Pasākums norisināsies 15. Septembrī Svētā Augustīna Universitātē Romā. Par tā norisi pastāstīja kanonizācijas lietu dikastērija prefekts kardināls Marcello Semeraro, komisijas jaunie mocekļi ticības liecinieki priekšsēdētājs priesteris Fabio Fabene un profesors Andrea Riccardi, komisijas viceprezidents.

0: Francijā pāvests Leons 14. tiksies ar katoļu kopienu, kas apzinās savu vājumu, taču vienlaikus piedzīvo lielu prieku par jaunkristīto uzņemšanu, saka bijušais bīskapu konferences priekšsādātājs arhibīskaps Eriks de Moulins Beauforts. Viņš atzīst, ka baznīcas Francijā problēma ir priesturu skaita samazināšanās. Savukārt tās spēks ir jaunieši, kuriem ir stipra Kristus klātbūtnes apziņa, īpaši liturģijā un sakramentos.
1: Rēmsas arhibīskaps skaidro, ka baznīca Francijā izraisa lielu interesi, jo tajā ir gan vājums, gan dzīvība. Tāpat kā citās rietumu valstīs, arī šeit pietrūkst priesteru un konsekrēto personu. Tā ir liela traģēdija, intervijā televīzijai KTO, saka arhibīskaps de Moulins Beauforts, jo konsekrētās dzīves liecība kristiešiem šodien ir ļoti svarīga. Vienlaikus baznīca Francijā piedzīvo jaunu žēlastības pieplūdumu un prieku par jaunkristīto uzņemšanu, var redzēt, ka evaņģēlijs atrod atsaucību mūsdienu cilvēku sirdīs.
0: Mums ir lieliski katoļu jaunieši, cilvēki, kuri vēlas dzīvot labi, ir atvērti un gatavi uzņemties rūpes par citiem, vēlas iziet ārpus nedaudz iepriekš noteiktajiem rāmjiem. Daudz mīlestības pret Kristu, dziļa viņa klātbūtnes sajūta, jo īpaši Eukaristijā, caur liturģiju un sakramentiem. Dziļa augšām cēlušā Kristus darbības sajūta sakramentos, uzskaita Reimsas arhibīskaps. Viņš uzsver, ka pāvesta apostoliskais ceļojums būs iespēja to visu piedzīvot vēl intensīvāk un lielākā pulkā.
1: Bijušais bīskapu konferences priekšsēdētājs apliecina, ka Francijai tas būs liels notikums, jo tādu apostolisko ceļojumu valsts nav pieredzējusi kopš 2008. gada, kad tur viesojās Benedikts 16. Pāvests Francisks tiesa gan ir apmeklējis Franciju, bijis Strasbūrā, Marseļā un Korsikā, taču viņš vienmēr uzsvēris, ka neierodas oficiālā vizītē Francijā.
0: Pāvests Leons 14. Interesējas par Franciju. Viņu aizrauj tās svēto un sveitīgo bagātība. Arhibīskaps de Moulins Beauforts atzīst, ka viņu interesē, ko pāvests teiks. Viņš cer, ka tāpat kā ceļojuma laikā uz Spāniju šā gada jūnijā, pāvestam izdosies iedvesmot un iedrošināt arī Francijas katoļus. Reimsas arhibīskaps atgādina, ka apostolisko ceļojumu laikā gan uz Āfriku, gan uz Spāniju Leons 14. Savās runās izrādīja lielu trāpīgumu.
1: Tāpat bija arī Monako, atceras arhibīskaps. Tolaik visi teica, ko gan pāvests darīs starp šiem miljardieriem. Taču, ja ieklausās Romas bīskapa vārdos, redzams, ka viņš runāja konkrēti, diezgan stingri un prasīgi. Viņš to teica ļoti mierīgi, ar lielu precizitāti, nemaz nemeklējot īpašu efektu, lai izraisītu satraukumu. Viņš patiešām lika mums pievērsties evaņģēlija būtībai un Kristum, viņa atklāsmei, kā arī mudināja mūs izvērtēt savu dzīvi, ņemot vērā to, kas bija Kristus un kas viņš ir šodien, lai mēs dzīvotu saskaņā ar patiesību.
0: Arhibīskaps de Moulins Beauforts ir pārliecināts, ka arī šajā apostolskajā ceļojumā pāvestam būs daudz ko teikt Francijas sabiedrībai. Redzēsim, vai viņš tiks uzklausīts, piebilst Reimsas arhibīskaps.
2: Lurdas iedzīvotāji gatavojas uzņemt pāvestu Leonu 14., kurš šajā pilsētā viesosies no 26. Līdz 28. septembrim. Organizatori uzsver, ka svētā tēva vizītes detalizētā programma liecina, ka viņš uz Lurdu dosies kā svēcinieks starp svēciniekiem. Vizītes ietvaros pāvests 26. septembra vakarā lūksies Masabjēlas grotā, kur dievmātei parādījās svētajai Bernadetei. Romas bīskaps lūksies tajās vietās, kuras katru dienu apmeklē tūkstošiem svecenieku. Sanktuārija laukumā rožukroņa lūkšanas un lāpu gājiena laikā, kā arī svētdienas svētajā misē.
1: Jau daudzas nedēļas notiek organizatoriskās komitejas rīkotās sanāksmes. Pāvesta vizītes laikā gaidām aptuveni 150 tūkstošus cilvēku. Tas ir 10 reizes vairāk nekā parastais ikdienas apmeklētāju skaits. Intervijā izdevumam Famille Chrétienne stāsta Lurdes sanktuārija komunikācijas biroja direktors Dāvids Torčala. Taču entuziasmas, ar kādu Francijas katoļi gaida pāvesta vizīti, liek noprast, ka šis skaitlis varētu būt daudz lielāks.
2: Citējot vārdus, ko bieži izmantoja pāvests Francisks, var teikt, ka Leona 14. Uzmanības lokā būs atstumšanas kultūras upuri. Lurdes sanktuārijs, kas kopš savas pastāvēšanas pirmsākumiem ir sveceļojumu galamērķis un slimnieku viesmīlīga uzņemšanas vieta, darīs visu iespējamo, lai tieši šiem cilvēkiem nodrošinātu privilēģiju satikties ar pāvestu Leonu 14.
1: Svētā tēva vizītes Lurdā devīze, lai pasaulē būtu dzīvība, iegūst īpašu nozīmi laikā, kad Francijā notiek debates par eitanāziju jeb asistēto pašnāvību. Drīz nāves pēc pieprasījuma pakalpojums var tikt piedāvāts arī tiem, kuri no visām valsts malām, slimie vecie ļaudis un cilvēki ar kustību traucējumiem dodas svētceļojumā uz Lurdu, lai tur atrastu dzīves prieku un spēku, kā arī mierinājumu ciešanās. Arī brīvprātīgie, kuri viņus pavada, tur atrod jēgu dzīvei, kura, lai gan fiziski vāja un nepilnīga, var tikt izdzīvota pilnībā un kļūt par dāvanu citiem.
2: Šajos cilvēkos ir ļoti dziļa vēlme satikt pāvestu. Fiziski vājiem, neaizsargātiem un slimiem tā var būt žēlastības stunda, kas izgaismos visu viņu dzīvi, saka Katrīna Albrēša, asociācijas Eļkaza, kas Lurdā atbalsta grūtā sociālā situācijā nonākušus cilvēkus brīvprātīgā. Man acīs riešas asaras. Es tik ļoti gaidu, kad varēšu redzēt pāvestu. Viņš patiesi ir miera un cerības vēstnesis. Aizkustināta ir Melisa, kuru citē Franču nedēļas žurnāls.
1: Lurda būs otrā no trim vietām Francijā, kuras septembrī apmeklēs pāvests. Tur Leon 14. Tiksies ar Francijas bīskapiem, karmelītu klostra māsām un tiem, kas iesaistīti slimnieku uzņemšanā, kā arī ar Accueil Notre Dame centra darbiniekiem.
2: Svētais tevs apmeklēs Parīzi, Saint-Denis un Metsu, vēsturisku pilsētu valsts ziemeļaustrumos. Parīzes piepilsētā Saint-Denis atrodas pirmā gotikas stilā uzceltā bazilika un Francijas karaļu kapenes. Metsa atrodas Grandestas reģionā, aptuveni 300 km uz austrumiem no Parīzes.
0: Tu klausies Vatikāna Radio.
3: Cienījamie Vatikāna Radio klausītāji, turpināsim pārdomas par diviem ceļiem uz cilvēka dvēseles un Dieva tēla atklāšanu. Pārdomāsim brīvības sirdsapziņas un garīgās atbildības nozīmi. Vai cilvēku veido tikai apkārtējā vide un ārēji apstākļi, vai tomēr viņā mājo Dieva dota brīvība, kas ļauj apzināt izvēlēties labo? Ielūkosimies atšķirībā starp ārēju pakļautību un patiesu iekšēju brīvību, kas ved pretī cilvēka patiesajai cilvēcībai un svētumam. Patiesā izpratne par dvēseles brīvību vienmēr atdzimst cilvēku sirdīs, jo šīm pasaulīgajām teorijām trūkst spēka pārveidot sabiedrību ilgtermiņā un dāvāt tai patiesu mieru. Saskaņā ar kristīgo un tradicionālo brīvības izpratni, katrs cilvēks ir atbildīgs sava radītāja priekšā par savu rīcību, ne tikai tajā nozīmē, ka viņš saņems taisnīgu sodu un tiesu, ja rīkosies ļauni un grēcīgi, bet arī tajā nozīmē, ka viņš ir pelnījies atzinību, svētību un mīlestību par saviem labajiem darbiem un garīgajiem augļiem. Turpretī laicīgā zinātne visu atbildību un vainu mēģina uzvelt apkārtējai videi. Tādā gadījumā tradicionālā morāla un dievu baušļi vairs netiek ņemti vērā. Pasaule vairs nespēja runāt par cilvēka dvēseles brīvību vai viņa dievišķo cēlumu, jo tiek apgalvots, ka viņa rīcību vada nevis viņa sirds un brīvā griba, bet gan ārējie apstākļi. Mainīt apstākļus un attiecīgi mainīsies arī cilvēks, cik gan tālu tas ir no patiesās ticības. Tādējādi, ja iedziļināmies šajos laicīgajos pamatpieņēmumos, mēs redzam, ka starp zinātniekiem Watsonu un Skinneru viņu pieņēmumiem nav lielas atšķirības. Atšķiras tikai pats kontroles mehānisms. Watsona pieeja balstās uz vienkāršu stimulu un tulītējas reakcijas principu, kur cēlonis vienmēr ir pirms sekām. Kā labi zināmajā dabas zinātņu eksperimentā, kur izsaucis dzīvnieks savodas barību, sāka neapzināti reaģēt uz šo kairinājumu. Turpretī Skinnera teorijā, kā izteicās pats tās autors, apkārtējā vide ne tikai pamudina vai soda ar pātagu, šī pasaule veic atlasi. Dzīvnieka vai cilvēka rīcība tiek veidota un uzturēta balstoties uz tās sekām. Proti, ja pasaule tev piesola patīkamas sekas, pasaulīgus labumus un apbalvojumus, tu to atkārto, bet ja pasaule tevi soda ar nepatīkamām sekām, tu no tā izvairies. Tātad manipulējot ar dzīves sekām, laicīgie spēki mēģina pilnībā vadīt un pakļaut cilvēku uzvedību un viņa dzīves ceļu. Šāds kontrolas princips tiešām ir ļoti efektīvs dzīvnieku dresūrā, kur nav nemirstīgas dvēseles. Un ja prātīgi to un bez zinātniskiem sarežģītiem vārdiem izmanto ikdienā, mēs to atpazīstam kā veco un vienkāršu audzināšanas metodi, kad būs izpildījis savu pienākumu un izēdis putru, varēs iet spēlēties. Tas ir uzskatāms piemērs tam, kā cilvēka rīcību mēģina noteikt ar tūlītēju patīkamu apbalvojumu. Šāda metode var noderēt ārstējot noteiktas psihiskas kaitas, vai strādājot slimnīcās, kad nepieciešams ātri mainīt tikai virspusējus, redzamus simptomus, neaizskarot dvēseles dziļumus. Zināmā mērā šāda ārēja kontrola un disciplīna ir pat nepieciešama valsts un sabiedrības kārtības uzturēšanai. Taču šīs teorijas autori iet tālāk un apgalvo, ko bīstamu. Viņi saka, ka visas vēsturiskās runas par brīvību un cilvēku diženumu esot tikai traucēklis, jo tās esot liegušas sabiedrībai izmantot efektīvus vadības mehānismus. Viņi mēģina pierādīt, ka neierobežota cilvēka brīvība un tiesības tiekties pēc savas laimes, esot vainojamas pie visām pasaules problēmām, pie pārapdzīvotības, resursu izsvīkšanas un vides piesārņojuma. Protams, šiem pasaulīgajiem novērojumiem par krīzēm sabiedrībā var nepiekrist, taču vai risinājums ir pilnīga atteikšanās no brīvības. Diez vai kāds ticīgais brīvprātīgi vēlētos dzīvot tādā sabiedrībā, kas tiek mehāniski sakārtota pret zinātniskās laboratorijās pārbaudītiem un mākslīgiem likumiem. Skinnera pilnīgi kontrolēta sabiedrība ir precīzi aprakstīta slavenajā Aldouso Huxleja grāmatā Brīnišķīgā jaunā pasaule, kuras iedzīvotājiem ir pavēlēts būt laimīgiem bez dieva. Šajā mākslīgajā pasaulē cilvēki ir tik ļoti garīgi un fiziski programmēti, ka viņi vienkārši nespēja nedarīt to, ko no viņiem pieprasa sistēma. Un tas, kas viņiem jādara, viņu miesai ir padarīts tik patīkams, ka viņa dabiskiem impulsiem ir ļauts izpausties bez sirdsapziņas pārmetumiem. Tur vairs nepastāv nekādi garīgi kārdinājumi vai iekšējas cīņas, kurām vajadzētu pretoties ar ticības spēku. Cilvēki tur tiešām ir apmierināti savā neziņā. Viņi tūliņi saņem visu, ko viņiem miesa kāro, un nekad neilgojas pēc tā, kas viņiem nav dots. Viņi neilgojas pēc debesīm. Šo šķietami laimīgo sabiedrību veido stingri sadalītas cilvēku kārtas, no augstākajiem līdz pašiem zemākajiem strādniekiem un uzraugiem. Paša zemākā kārta, epsilone, ir pilnībā garīgi akla, domāt nespējīga un pakļauta masa. Viņa nemaz neaizdomājoties automātiski reaģē uz apkārtējo pasauli tieši tā, kā sistēma viņus ir pieredinājusi. Šāds iemācīts un ieprogrammēts dzīves veids patiesībā ir kā dzels sliedes, pa kurām šim nabaga cilvēkam ir obligāti jākustas uz priekšu. Citādāk viņš nemaz nespēja, jo viņa dzīve jau iepriekš ir pilnībā nolemta un mehāniski saplānota. Viņš atrodas it kā neredzamā ieslodzījuma pudelē, pastāvīgā, bērnišķīgā un garīgā stagnācijā. Intelektuāli un garīgi šādi cilvēki ir pilnībā akli, jo viņi tikai mehāniski atbild uz pasaulīgajiem izaicinājumiem un kārdinājumiem. Turpinājums sekos.
1: Dārgie klausītāji, Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!